0: satte som flög genom fönstret ut i mörkret upp i skyn.
1: France Inter, playlist sans système, playlist sans limite.